ea ta negoți na ella de crișit he dalia United States cât ego ea di ac ege na hot lagi ea bine na da nela o mando Iran et